0: まあ、実は砂利はこんだけきつかったもんな、あんなの。
1: しない。
2: よくする。
1: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。